0: الجنوب، واليوم يعني الخروقات يعني أيضا خاضعة لهذا المعيار الذي وضعته إيران، واستطاعت أن تفرضه على الطاولة، واستطاعت أن تأخذ وقف إطلاق نار يعني دون الحكومة اللبنانية، يعني جاء الاتفاق مع إيران عبر التهديدات الإيرانية. كان يمكن الاستفادة، يعني أنا لا أقول أن الحكومة اللبنانية ترمي كل أوراقها عند إيران، ولكن كان يمكن يعني بمنطق دبلوماسي ومنطق الربح أن تضع المسألة في ميزان التوازن بين أن لا تقطع مع إيران وأن لا أن تكون يعني خاضعة للقرار الإيراني.
1: طيب
0: اليوم
1: الحديث
0: يؤدي هذا المسألة. نعم
1: يدور الحديث الآن عن لربما خطة تجريبية ما، وهي بموجبها أن تنسحب إسرائيل من مناطق معينة تحت إشراف أمريكي، ويستلم الجيش اللبناني هذه المناطق ليمنع تواجد إسرائيلي فيها وليمنع تواجد حزب الله. برأيك هل يمكن تطبيق ذلك؟ هل هناك إمكانية لتطبيق هذه الخطة؟
0: حتى نكون واقعيين، إسرائيل تريد اتفاق مباشر مع حزب الله بعيد المدى حتى تنسحب، يعني هذا أمر أصبح مسلما به. قد لا يكون اتفاق مباشر يعني باتفاقية، ولكن عبر هدنة لعشرين سنة لخمسة وعشرين سنة، على أن يعني تكون الحدود خاضعة لضبط أمني صارم. يعني هذا الاتفاق سيؤدي في هذه اللحظة إلى انسحاب واتفاق ما يؤدي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب. هذا الطلب الإسرائيلي. لبنان حزب الله يرفض التفاوض مع إسرائيل ويطلب الانسحاب دون شرط وعدم التوصل إلى حالة تطبيع أو اتفاق ما مع إسرائيل. في هذه اللحظة يعني لبنان أصبح خاضعا بالجاذبية ودون أن يعني دون إرادته وبإرادته خاضعا للتوافق الإقليمي. إذا ما تم هناك توافق كبير بين أمريكا وإيران، أنا برأيي سيفرض الأمريكي هذا الاتفاق على إسرائيل،
1: ولكن
0: وبشكل
1: الآلية
0: أو بآخر.
1: هذه الآلية سيد عامر لم تجبني، هذه الآلية قابلة للتطبيق؟ يمكن أن يقبل بها حزب الله أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة ما، يستلمها الجيش اللبناني، ويعني تصبح هذه المنطقة وكأنها يعني مناطق آمنة كما تصنف أمريكيا إسرائيليا؟
0: حزب الله يطرح حوار، يطرح الحوار ويطرح يعني لم يعني في السابق لم يتمسك ببقاء السلاح في مناطق الجنوب أو جنوب الليطاني كما أصبح متعرفا عليه. حزب الله قابل للنقاش في هذا الموضوع بشرط أن تحفظ المرحلة المقبلة، يعني تحفظ عدم ملاحقته وأذيته، وأيضا عدم الاعتداء على الأراضي والقرى الجنوبية. أنا برأيي بهذا المكان حزب الله قابل للتفاوض، ولكن هذه المسألة أصبحت اليوم بكاملها في عهدة التوافق الإقليمي. إذا ما تم توافق إيراني أمريكي مع دول الخليج مع إسرائيل، حكما سيخضع حزب الله وسيكون ضمن هذا الاتفاق. يعني هذا ما يعول عليه في الأيام القليلة المقبلة،
2: ونحن طبعا سنتابع كل جديد في هذا الملف. نشكرك في هذه المرحلة جزيل الشكر السيد عامر ملاعب الصحفي اللبناني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب إذن هذا هو الواقع في لبنان، يعني ربما يمكن القول القليل من التفاؤل بما يتعلق بهذه المفاوضات، وكذلك أيضا بنجاح هذه الخطة التي من المرتقب أن تطبق في حال تم التوافق بشأنها أمريكيا وإسرائيليا. يبدو بأن هناك تفاؤل أكبر. ينضم إلينا في هذا الجانب ياكي ديان، القنصل الإسرائيلي السابق في لوس أنجلوس. شلوم لك، بوكرتوف.
2: بوكرتوف ياكي.
3: بوكرتوف.
2: ايش ناو جيم بتكفات تساهل بدغوم لبنان اتمول بمكبيل لسبب السيخوت الخامشي بين اسرائيل ولبنان بواشنطن؟ אני רוצה לשאול אותך, אתה לא סבור שההתעקשות של נתניהו וקץ על המשך ההסלמה במקביל למאמציו של טראמפ להרגיע את השטח עלולה להוביל לפיצוץ ביחסים בינו לבין נתניהו, שנראה לפחות בימים האחרונים כמי שהולך על חבל דק?
3: בתפיסת ישראל טראמפ עשה כאן לא מעט טעויות, הוא יצר לינקג' בין איראן לבין לבנון, הוא למעשה הקים איזשהו מנגנון למניעת חיכוכים, שאני חושב שיחד עם הפקיסטנים ויחד עם האיראנים ויחד עם הקטרים, שאני חושב שהיכולות שלו יהיו למנוע חיכוכים, יהיו בדיוק כמו מועצת השלום בעזה להביא שלום בעזה. וזו ההתנהלות, וישראל במסגרת הנסיבות האלה, כשמצד אחד היא לא רוצה להרגיז את טראמפ, ומצד שני מבינה שהיא מוגבלת בלא מעט תחומים בפעילות שלה בלבנון, צריכה להתנהל בסד הזה, והיא צריכה להתנהל בסד הזה עד לפחות עד בחירות האמצע בנובמבר.
1: אני לא יודע אם שמעת את האורח הקודם שלנו, הפרשן הלבנוני מבירות שדיבר איתנו, אני שאלת אותו לגבי הפיילוט הזה שדנים בו עכשיו במסע ומתן, נסיגה ישראלית, שליטה של צבא לבנון, וכאילו לבסס כמה אזורים בפיילוט הזה, ככה אולי ישראל בסוף תסוג מכל דרום לבנון. הוא אמר שזה דווקא תסריט לא רע עבור חזבאללה, שאלה אם זה תסריט לא רע גם עבור ישראל.
3: ישראל, אני חושב שבסופו של דבר עושה את הפעולות האלה. א', כי ארצות הברית רוצה שהיא תעשה את הפעולות האלה. ושתיים, באמת צריך להתקדם מול ממשלת לבנון, כי בסופו של דבר לממשלת לבנון ולישראל יש אויב משותף, וזה החיזבאללה. וכן רוצים להעצים את ממשלת לבנון. הבעיה היא באמת איך עושים את זה. אנחנו יודעים שצבא לבנון לא יכול לנהל את עצמו כרגע מול חיזבאללה. אני לא בטוח שהוא גם רוצה. ובמסגרת הזאת, שוב, זה, במסגרת שנכפתה, צריך למצוא איזשהן פעולות שמצד אחד יראו איזושהי התקדמות, גם האמריקאים יהיו מרוצים, וגם הם יוכלו, זה יאפשר להם להתקדם במסע ומתן מול איראן. בנסיבות האלה אתם יכולים לראות את אותו פיילוט של יציאה מאותם אזורים. האם זה מה שיביא לשינוי או מה שיביא לעצמת צבא לבנון? אני באמת בספק, אבל שוב, אלה הנסיבות שכרגע קיימות, כשמעל הכל עומד המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן, ולכן צריך, אני חושב, להתנהל בהתאם. אבל השיחות של ישראל מול ממשלת לבנון הן חשובות, כי בסופו של דבר הן כן מציגות איזושהי חזית אחידה שהבעיה כאן היא חיזבאללה. אני חושב שזה מה שמשדרים בסופו של דבר, וזה חשוב לנהל גם במקביל לאופרציה הצבאית, אופרציה מדינית, שבסופו של דבר תיצור, אם לא עכשיו, תיצור איזשהם תנאים בהמשך, בעתיד, לשיתוף פעולה בין לבנון לבין ישראל.
2: יקי, לא סוד שיש מי שרואים בכלל במסלול הישיר בוושינגטון כניסיון לטרפד את ההבנות האמריקאיות האיראניות בעניין לבנון, והמטרה שלו בעצם מריחת זמן מצד ישראל, בלי רצון אמיתי להרגעה או לנסיגה מאזורים שהשתלטה עליהם ישראל בלבנון בשנה האחרונה. ואני רוצה לשאול אותך, מה באמת, לפי הבנתך, ישראל של נתניהו רוצה מלבנון, ועד כמה הוא באמת יכול להשיג את מה שהוא רוצה בנסיבות שנוצרו בימים האחרונים מול הממשל האמריקאי?
3: ישראל רוצה קודם כל שני דברים, והם ברמה הביטחונית. היא רוצה להבטיח ביטחון, והיא רוצה ליצור איזשהם תנאים לפירוק החיזבאללה. זה מה שישראל רוצה קודם כל מבחינה ביטחונית. בהמשך, אם אפשר לקדם מדינית איזשהם הסכמים או איזשהם יחסים בין לבנון ובין ממשלת לבנון, שבאמת לא נתפסת כאויב בישראל, לבין ישראל, זה בונוס. עכשיו, את כל זה צריך להבין, עושים כשיש שני תהליכים שהם סותרים אחד השני במקביל ומתנהלים במקביל. מצד אחד, אותה זיקה שאיראן יוצרת עם לבנון, ומצד שני, הרצון לחזק את, וכמובן הזיקה הזאת מחזקת את החיזבאללה, ומצד שני, אותו מסלול שקיים בוושינגטון עם רצון לחזק את ממשלת לבנון, שכאן גם יש אינטרס ישראלי לחזק את ממשלת לבנון. ולכן השאלה, ואני חושב שהיא שאלה שהיא מוגבלת בזמן, כי בסופו של דבר, ארצות הברית מנהלת את כל מה שהיא מנהלת, בגלל אילוצים פנימיים פוליטיים. הנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה האמריקאי, אמר פעם שלישראל אין מדיניות חוץ, יש לה רק מדיניות פנים. במקרה הזה זה נכון גם לגבי ארצות הברית. ולכן

0: אני חושב שההבנה היא שעד נובמבר לפחות, בחירות האמצע בארצות הברית, צריך להתנהל בצורה כזאת שמצד אחד ישראל לא תתפס כאילו היא פוגעת במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, שהיא לא מכשילה. מצד שני, כן ליצור איזשהו ערוץ קונסטרוקטיבי בין לבנון לבין לישראל, וזה לא קל לתמרן בין שני דברים שהם לא לכאורה אלא למעשה סותרים אחד את השני.
1: אני אקח אותך השנייה בשאלה האחרונה לכל מה שקורה בזירה הפנימית האמריקאית. אתה בטח ראית את המחמאות של טראמפ אתמול לממדני.
0: לארדואן. לממדני הוא פחות...
1: אתה יודע, הוא מחמיא ועוקץ תוך כדי.
2: תלוי אם זה בהיבט האישי הפוליטי.
1: זהו, באישי הוא אומר עליו שהוא הרבה דברים טובים וחתיך וזה. אתה יודע, כמו לאחמד אשרה. זה גם, הוא מחמיא גם לארדואן. תגיד, מה זה עושה באמת לכל מעצבי דעת הקהל הישראלי, מקבלי החלטות? את הישראלים שמסתכלים ורואים שהאיש שהתקבל לא מזמן פה בכנסת, אתה יודע, באמת הכי חגיגי שיכול להיות, והוא מחלק שבחים גם לארדואן, גם לממדני, לאנשים הכי סנועים בישראל, בוא נגיד ככה, ולאויבים הכי מרים, לראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: אני חושב שלמרות באמת הסכם המסגרת הקטסטרופלי בין ארצות הברית לבין איראן, וכל הבעיות שההסכם הזה יוצר כרגע בשטח, ומייצר איזשהו מזרח תיכון מאוד מאוד בעייתי כרגע, אני חושב שצריך את הכרת הטוב של ישראל לטראמפ, שעשה המון, לא הרבה, המון דברים טובים למען ישראל. באמת, מהעברת השגרירות לירושלים, הכרה ברמת הגולן, מול הפורומים הבינלאומיים, התקיפות המשותפות באיראן, ויש שורה ארוכה של דברים שאנחנו נמנה, וצריך את הכרת הטוב, וההבנה שא' האינטרסים בין ארצות הברית לבין ישראל הם לא תמיד חופפים, אלא במקרים מסוימים הם שונים, ובאמת החיבה המוזרה שיש לטראמפ, לדיקטטורים כמו ארדואן, שהיא בעייתית, אבל צריך להכיל את זה, כי בסופו של דבר זה, הוא גם המנהיג של המדינה החזקה ביותר בעולם, הוא גם ידיד של ישראל, וגם אולי יש שיגידו הוא לא רק הגדול ביותר אלא היחיד, ולכן בתוך כל המרק הזה צריך לדעת איך להכיל את להכיל את האיש, שיהיה לך הכרה טוב, ובטח אני חושב לא לצאת כנגדו כרגע, כי מה שמניע אותו זה הרבה אילוצים פנימיים פוליטיים, ויכול להיות מאוד שעוד כמה חודשים הוא יהיה משוחרר מהם, ואז הוא יתנהל אחרת לגמרי.
2: אנחנו מאוד מודים לך על היון הזה, הקונסול הישראלי בלוס אנג'לס לשעבר, יקי דיין, תודה רבה לך.
0: בשמחה.
1: طيب اذا ما يقولوا يا كديان على الرغم من يعني كل هذه المآزق الاسرائيليه بسبب الاتفاق بين الولايات المتحده وايران فان كل هذا يمكن ان يكون مؤقتا هكذا يقول يمكن ان تتغير الاوضاع الداخليه التي جلبت ترامب لاتخاذ كل هذه القرارات ولربما في حينها يمكن ان تعود الامور الى افضل مما كانت عليه بين اسرائيل والولايات المتحده كذلك الامر بما يتعلق في المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه برعايه واشنطن فانه يؤكد بان يعني هذه المفاوضات يجب أن تستمر لأن إسرائيل لا يوجد لديها خيارات أخرى ولكن الأهم من ذلك لأنها أيضا تظهر صورة أمام العالم بأن الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية لديها خصم مشترك أو عدو مشترك وهو حزب الله.
2: فاصل ونتابع، ابقوا معنا.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية
4: سيتروان برلينغو شريكتك بالشغل وبالحياة مش صدفة برلينغو السيارة التجارية الأكثر مبيعا في البلاد واسعة عملية وتعطيك قيمة حقيقية مقابل السعر والآن بتمويل حتى 150 ألف شيكل بدون فائدة وبدون ربط على 36 دفعة للتفاصيل بصلاة العرض أو على الهاتف نجمة 4989 خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد عدم الالتزام بسداد الكارت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية
5: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقوا برين
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
7: الزبائن العزاء تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30% على سبيل المثال ورق تواليت

0: معك. شغلة ثانية مباراة غانا. مباراة غانا لاعب غانا بنفرد بحالة المرمى 87-0-0 إنجلترا مع غانا. ضرب جزاء مستحقة وطرد مستحق 100% للاعب لقلب الدفاع تبع إنجلترا. ليش ممكن يغير؟ الفيفا بيشتغلوا مع
1: ميكيالين.
0: مش يعني في بنعرف بالسياسه بس الرياضه تكون خاليه من السياسه.
1: لا لا هاي صعبه
0: هاي صعبه.
1: هشام زعبي انا اتهم بدي اسمي هذا العنوان وهذا الحوار معك, وطبعا الوقت دهمنا, ولكن طبعا واضح انك انت مليان على الفيفا زي ما انت دائما مليان على الاتحاد العام في البلاد هون, بس بتاكد كمان غاد راح يسمعوا الانتقاد منك. كابتن هشام شكرا على المداخله, تحياتي لك. الى اللقاء. اوكي اوكي اوكي اخشاف من المونديال, وطبعا بنحكي على مئات الاطفال العرب ويهود بتتراوح اعمارهم من 8 إلى 12 شاركوا في مشروع كرة قدم التابع لمدارس التوأم لكرة القدم بالسلام, طبعا بالتعاون مع اديداس وملعب كرة القدم بجسد هاي القوة والشراكة. نحن نقيد شلوم لتومر من اهل بروجكت السوبر سبورت شيل مركز بيرس لشلوم وخدشنوت. هاي تومر
2: شو
1: اني بسادر اني بسادر يوفي شال مونديال اسيتي ميني مونديال ילדים ערבים יהודים 8-12, בוא תרחיב לנו אודות המפעל החשוב הזה.
2: כן, אז בעצם מרכז פרס לחדשנות ולשלום ולחדשנות באמת כבר שנים רבות הראשונים בארץ לזהות שדרך הספורט ודרך הכדורגל אפשר לנסות לייצר פה חיים משותפים. כבר לפני 20 שנה עובדים ודרך הכדורגל מקדמים חיים משותפים. באמת השנה אחרי כמה שנים שלא קיימנו את אירוע C שנקרא מיני מונדיאל, הוא בעצם מסיים ומסכם פעילות שענפה במשך שנה, שבעצם המטרה שלה הייתה לחבר בין קהילות של ילדים וילדות, כמו שאמרת, גילאי 8-12 באמצעות הכדורגל. אז באמת מהצפון בגולן עם הדרוזים והיהודים ששם, דרך המרכז ושאר הצפון והגליל ועד הדרום עם באר שבע ורעת, פעלנו במהלך השנה ועשינו את זה ביחד, ואתמול זה נחתם עם האירוע החגיגי.
1: כן, ואיתנו טבעا الطالبة وهي لاعبة كرة قدم من تمرة ريما حجازي, تحياتنا لك يا ريما. ريما معنا. טוב, רימה תהיה איתנו, היא גם שחקנית במפעל החשוב הזה. תראו, אנחנו עוברים ימים מאוד מורכבים, החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים רבים, כל מה שאנחנו עוברים, עד כמה באמת חשוב המיני מונדיאל דווקא עכשיו?
2: תראה, דווקא עכשיו יותר מהכל, בתוך מציאות שהיא מאוד מאוד ככה עם הרפל, צריך לנסות למצוא את האור, צריך לנסות למצוא איזה משהו קטן לאחז בו ולחשוב על היום שאחרי. בסופו של דבר אנחנו כולנו פה חיים ביחד וצריכים ללמוד לחיות ביחד.
1: נכון.
2: אנחנו לא מתכננים לשנות את העולם והכל, אבל משהו קטן בעולם שלנו, בחלקת האלוהים שלנו, דרך הכדורגל, אנחנו כן מצליחים לעשות ונרקמים דברים מאוד מאוד יפים.
1: אוקיי, עכשיו איתנו רימה חג'אזי מן תמרה. הלא ירימה, תחיית אליק.
3: אהלן.
1: אנתי לעבת קורת קדם ואנתי טבעה שרקתי פעל מונדיאל, ערפין על נפסי כיק עשריע.
3: אני רימה חג'אזי מן תמרה, שרקת בלמונדיאל.
1: איש כאן שעורק תלעבי היק מה אטפל וטבעה מן ג'יליק ערב ויהוד בין 8 ל-12 עם, ايش كان المهم اللي لك تلعبي في المونديال في الميني مونديال ريما؟
3: كان كثير شعور حلو, وبالذات انه بيجمع من كثير بلدات وبواحد من السلام, وكان كثير شعور حلو.
1: وريما هاي ايام صعبه بتمر على الدوله واحنا بعد حرب, اليوم بنشوف انه كره القدم لغه حوار, لغه سلام, الكل مع بعض. فعلا شعرتي هذا الاشي؟
3: طبعا, وخاصه انه بالفريق احنا صار في تنوع يعني بين عرب ويهود, وكنا من أكثر من بلد نفس الفريق.
1: يفه تامر يومرت شدفكا من أوتا كبوتسا إنه يتر من إير أحد, והקורי תוך הזה עזר לי כרימה באמת להרגיש שווה, ודווקא ימים קשים אלה אולי לשאוף לשלום. תראה, זה משפיע על ילדים באופן ישיר.
2: כן, כן, זה מחמם לי את הלב, ובאמת זה הדבר שבשמו אנחנו מתכנסים ועובדים ורוצים לעשות, להראות לאותם ילדים שחיים בסך הכל במרחק יכולת גיאוגרפי של 10 קילומטר אחד מהשני, במציאות שבסופו של דבר אולי תרבותית, קונטקסטואלית, אולי קצת שונה, אבל בסוף שניהם חוברים, חוברות לכדורגל, אותה אהבה, אותו כדור, אותו חוקים, ושם אפשר ביחד, גם כשהם נפגשים, לשחק ביחד ולא אחד נגד השני.